Е, улица, улица. Реално, он е као 5 годишни на Маца е плюс. Кога се составивме као бенд, се договоривме. Ај, брат, да ни е исти кур, да, значи, свириме, свириме. Има публика, нема. Проба, пијани, вова, она. Свириме. И толку. Тоа ти е, брате, задача као човек што прави македонска култура. Толку. Не треба пари министерство. Не треба молење. Гледаш своја работа. Сакаш, што е Македонија? Доста више странје, брат, факов. Знаеме дека е странје, брат. Знаеме дека сви е укурац. Не прашал никој, не прашал. Факов, пеем, ципаме. Абе, Генго Фор имаат свирено во Скопје, бе. Ао! Абе, Вардар бил шампион на Југославија, бе. Ао! Абе, 21 век ја пуни Дансинг сала. Ао! Е, една песна за Скопје. Како ние го гледаме наше Скопје, брат? Може не е најубав град у свет, ама е најправ.